Ey Xudayê gewre, her tu tenê azad. Xerîbim emşew hatûme dergat. Egrîm esûtêm ekem munacat. Ta rehmê xotim bo bikey bi xelat. Ezanim ke to derwî da mawî, Rûna kî bexşî dilî tasawî. Xudaya bimke to bi qurbanî, Ta ku fena bim bi neşeyê ciwanî. Jiyanim hemwî şevî yelda ye, Cemî tawanim wekû derya ye. Xudayê hawar, hatûme dergat, Nîme penayek cigele penat. Xudayê hawar, hatûme dergat, Nîme penayek cigele penat.

zikrakani beyanyan badanji mamasay Quran xwen mamasa sarhang abid hawrami her kesek beyanyan u ewaran ayat al kursi bi xwene xwa gevra lajnaka ay parezet.

0: Rokî Ukrayna hewladîn bû ragirtinî şerê Ukrayn. Trump hawkat raykeyandûwe herdû serokî Rûsya û serokî Ukrayna xwestiyan heye bû ragirtinî şer û katiye we jatûwe şerê Ukrayna rabiwestêt. Barzan bermetiya û karanim puxteyek li hewalekan man xwendo kemekî tir li geltan berdewam bî.
1: نری کانالی سپیده بین لما جی دست کردی نایل ساد بم نو نیشانه

Pêşîn Mamosteyanî Koçkurdû Cey Şanazîn Bo ewî miyan rewî û amojgariyekanyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt ba pêkewe li xizmetî wûtekanyan corayel bîn Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkurdû Pêşîn bo êma پیشنگو پیشینن

zindanım bêbûn çirabûn şewgar roşgarim her hemû siyabûn bi xeyal azadîm şane kir boşiyan bi xewin firîn geyme asiman bi xeyal azadîm şane kir boşiyan بخون فريم جيمان.

Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spede FM. Li ser frekwensiyên 106.1, 106.3.

Berî Nîvro Evro, Mamosta Salahaddîn Muhammed Bahaeddîn. Emîdarê Giştiyê Girtûya İslamiya Kurdistanê bi amadebûna Dr. Muhammed Hawdiyanî, endamê Mekteba Siyasî û Berpirsê Mekteba Peywendiyan, pêşwazî li Maksîm Robên, Konsola Giştiyê Kumara Rûsya li Herêma Kurdistanê kir. Seredana Konsola Giştiyê Rûsyayê ji bo def emîdarê Giştiyê Girtûya İslamiya Kurdistanê

0: bu bitaqa watanî nizîkî 10 milyonek çünkü 20 milyonek teqriben behs kir ku edvegavê bitaqa biometri heyî bes heke bitaqa watanî 10 milyonek ew navêt zêdetir nizîkî 30 milyona navêt û divêt hemî bû cihê bênevekirin û vêt pêzanîyet wana şixira girîngtir jî babetê cihê wana yanî em tirsin telaubekê xasetan menteqeyê di nakok kil sertî vekirin kerkîkê û evan menteqa yanî gelek xelkekî dî çünkü wezareti ev hemî tehdît nekirîne ka erê cihêwîl kî ve vegavê ber yûn keser bîtaqa biometri hemiya cihê tewat me'lûm min mihetê tewat me'lûm min nûke nizîkî 10 milyonê dîdê zêde bin û mihetên nî dibûne danan û fermanberdê geleka fereş nahiyet îcabî meselen ku xelk hemî beref tewhîda bîtaqa çîdin ne gelek bîtaqa ev te bin çiya zanyar ya çiya meselen întixabata gelek ji ehtîmam nayete dampiya helbijartina nayete nîkirin geleka hema berzetkin heke ya watanî bîtin ya niştîmanî bîtin karta niştîmanî hemiya ye hey û mihtacî gelek nîkirinê nîne îlla wekî me gotî babetê ka sekenîwîl kirê ye heker evê vegavê ku îna îne van menteqa evan hemiya bêjin evel vêrêne û dilvêrê dengîden ev de ekîd kartêkirinê ser rêja kurda ket gelek kurd nemayîne li wan menteqa ev hemî selbiyatê te me daxwaz kir me bi resmî da serokê lijinê me daxwaz kir raporteka têr û tesel mesûliyetê ser stûyê xwe rakin cû babetekî mêhenî ji dîrî babetê di siyasî heta teştîî jî vê ti yasa bête gorîn ku çikî îtimad ti yasa hilbijartina da ser ya biometrî ye ne ser ya karta niştîmaniye vê teedîlek ti yasayê ji da bête kir me gotî ew em bihêlin bes babet wekî mêhenî yen pêşeyî kanê erê selbiyat û îcabiyatê tu vê çi ne û ew kitabe xwedê hezketin dê belav kim gel evê lêdiwanê me daxwaz kir ku serokatiya lijinê bi resmî binêrîtin û me carê mesûliyeta xwe bi durist rakin ka dixêra ekîd vê ti rojekê ji rojda bigihîne vê armancê bes bi karta niştîmanî bît bes ka erê vêga vê wext e û dê tişiyan da bît û ev prosa helbijartina na meselen şikestinê bînîtin mesûliyet xwe dikefta stûyê wana da me ev daxwaz jê kirî û ewan jî sûzdame ku wextê kitab gehte me em jî diraseka berfireh û şamil bikeyn û encama bigihîne
1: Şandekî Firakusnaya Girtoya Îslamî ya Kurdistanê li avahiya Parlamanê Kurdistanê edgel lijneya amadekirina raporta Wezareta Darayî ya Herêmê ku bi nûneratiya Wezîrê Darayî hatibû kubûn. Şandê Firakusûnê ku pêk hatibûn ji parlamentaran Kawa Şêx Elî û Doktor Buxarî Cemîl di kombûna hîr û ya çir da serinc û rexnew û pirsyarên xwe yên ciddî yên Firakusûnê derbarê raporta darayî û dahat û xerciyên herêmê etnabera salên 2019 da heta 2025 da arasteyî lijnê kirin. Kawa Şêx Elî endamê Parlamanê Kurdistanê li Firakusûna Yekgirtû Ragihand di kombûnê da te'kîd li ser Egerên kêmbûna dahatên nenefitî her wisa gumrik û bac û dahatên wezaratan hatiye kirin. Her wisa pirsyareka ciddî arasteyî wan kirin derbarê sifirbûna dahatên neftî et salên 2024 û 2025 da. Di tewerekî dijî da yekombûnê behes li ser cudahiyeka mezin di xerciyên weberhênînanê da hatiye kirin. Şandê Yekgirtû aşkara kir ku li dîv raporta ferhenga mîdya û zanyariyan bihayê projeyan pitir ji 20 trilyon dînaran e belê et raporta wezareta darayî da kêmtir ji 4 trilyon dînaran hatiye tûmarkirin piraniya wan projeyan jî çi sereta û kûdên wezareta plandananê nînin lê wezareta darayî bêagahiya xwe jî diyar diketin di dûmahiya kombûnê da jî firakusûna yekgirtû hojda

0: Wana ragahandine ku ev hevalên henî hatine belavkirin, li ser yan ji dezdana gencên wan yên ku ji ber ku kuç kirîne, ji devera wan û ji bo Lîbyayê ji Lîbya jî berf Ewropayê çûne û piştî hingê bo demê du ser rojakan ji sefera wana ji Lîbyayê ji bûî Ewropayê hiç xeberek nehatiye kirin dibêjin yan ji dezdan wana dûre ji rastiye û çi balge berdezdanînin biselmînin ku ew termên li ser aviya deryayiya navara saat nedîtin ku mirovên wan bin. Her wasa daxwaze ji layînên peywendîdar dikin ku bi zavên ciddî bikin bo zanîna sorax û her wasa deng û basên wan ku ji beran ka erê ev temamî mirîne yan heşta sağin yan jî di zindana dane yan jî li direkê dîne.
1: عمل ما وكو قران ما بن يما دس خوشي لي دكن كشتك بلا دكاته وبمردوي يام بزندوي هر سباس گزاري خوان كه لو بعره گور دابتوان كسك مان بزتو بي اميد ببين يعني بتوابي دوي كه له اميد دابمين تا دنيا بدنيايا بلام ايما اميدوار صد لنوتونو ان شاء الله كه قران ايما زندون لسزنا كان الرعبو تازوراد دنك هيك جيراب كلشينا وكان من بواتو كم قران اللي هن بنيان هي راسته بلا يعني كدوتو تاتو